0: uachibal riukohola rech riare. Arena beal, chikech siblah yacharashik. Katekuri, ri eare, chesukoho herkanok shokuhe, shusiki ri eare. Katekuri, ri hachin shusiki, shokuhe, shuyari sukil chikech. Eri eare, chesuyari sukil chikech, shokuhe, shuyari kihil chikech. Katekuri, haskuri kimir chinari kamek. Vekori Dios kuk, hachin kuri hakulel. Riare, sheman shutastari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel tkop chkech ri uch. Hachin kabonong nari, hun katbaltik pakiwiri e are, she shusik ihri Dios, are ri Dios kuyori sukil. Hachin kabonong nari, hun katoktik. Areri Cristo Jesús cheshkamik, hasku gimbir, riaresh kastahuach, kopari rike apri Dios, ekutat opakwiri oh. Haskuri kuhachna kawach rukri ulokok ebalri Cristo, lare takrik esh, alare takri shibrikil, lareri okatanim, lare takri wihar, lareri chanalik ir, lare takrik esh kpechkir, Lare takri chich rechchoh, hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal riat, paranohel takir kuh kamisashik, riuch uheri, hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel takweri, riuch kuchak anek, rumal riare, chekuholo kokeh, genakut, riin utskinchomanek, wetam cherikamikal, rik aslemal, riangelip. Ritak ahawibal, rikamik, richwek, ritak chokabalil, riaksik, rikim, onhunchik hasuach, mankakawintari, kuhachkawachruk, riolok ebal ri Dios, shishokalehisahrib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbihri sakalachzik pari Cristo, riin man imbanal tzichtak. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ridios lakushlabeshel. Kohun siblak pis, ehunim lak eshpariwanima. Rumal rech, cheri in kingwak cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare, ri each israelita. Ri eare, che ekitisan hacha. Yal kwashelab, rukri kihil, ruk takri jabbalqab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruk takri chinik banom. Shokukhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, chik ochikah pubi runohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ih chubesak. Amen. Manshata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut, rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih, man eare tari eralkual shel arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eachatalik eihalil. Ri eralkual ri tzich che hekebam ubishik. Aregua takri utzih ritzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri, riin kimpena ri erizara kohina hun ralri.
0: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusik ihun winak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusik ihun winak, emang rumal tari uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik na ri richakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shinlogok eh ri Jacob, e shinshutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih na ri, lacheman sukta ri Dios, Manjetaj, rumal rech xeriare kubih chrechri Moises.
1: Rin kinto kubizaj na huach ririare, Cheriin kinwah kintok bisa huwach. Eriin uts kinwil riare. Cheriin kinwah uts kinwilo.
0: Mangareta riwinak rikahawan hun khasuwach. Onchikahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubir chrech ri faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal. Arech riin kin kalahisa hawuk atri rinuchokab. Yarech nim kilitah wirinubi. Parnohel riwachuleu.
0: Shahekuri. Kut obisah huwach hun winak. Ekukohri tsel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri. Riat kabihnari chwech. Lak olo hunitzelal paranimari Dios. Hachin kokounek. Kuchohen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat. Chekuya o katchohen ruk ri Dios. Rihun hasuwach. Larek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Hascheh rishinabano. Riahbanal takboh. La mangareta rahauri uleu. Arech kuban ruk. Chihun uts helik boh. Onhun itzel boh kayek. Genakut. Ridios aretak chiriare. Shukalehisakri royowal. Eriuchukab. Sibalak shuchihori hetak boh. Rech oyowal. Erech kibe pariman utstak. Arech kukalihisakri nimlahuk ihil rukri hetak boh. Che erech ri utokob. Che chiohir tsihulok. Shusukumah rech nimlahuk ihil. Riuch che shuhusik ih, manchuita shisik inch kechri a judio, shaneshokuhe shisik inch kechri e man a judio tah, hachari kubihri oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chechri are, rihunche manutinimitah, ekimbih nanu logri, chechri hunche manu logtah, ehawi rishbish wich kech, riish manish nutinimitah, kbish nari chivech. Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kurakakeh uchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ri ahawshel utsubanik na kubanor yu tzih puwiri uleu.
0: Ehe kuri has shubih ri Isaías.
1: Weter ya ahawshel sabaot. Manchuyata kan huni hach kech riuch, riuch ujherina kuri, hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro no helwari, riman ea judiotag, che man shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren beh hun pishab rech sukil, riare manchubanta ri pishab. Has che, rumal rech che man shikiehta pari kohonek, Shani arech kiyeh pari kichak. Shikipotz ikhkip chotak riapak pari be hachatz ibatalik.
1: Riin kinkoh pari siyon hunabak pari be. Ehun nimalahabak chik chek tzakanik. Katekut. Hachink kohon nari chrech riare. Mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik. Ri urayibal riwanima. Eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare kek olotajek. Rumarech cheriin, utsu yaik ritzih ki man pakiwi, rihachin tak kah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Rumarech cheri eare, man ketam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risuk il kech ri eare. Shahekuri, man shikahtah. Shekohe chushe riusuk il ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap, are di Cristo, arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Genakut, rimoises shuts ibah puwi riusuk il rip ishap, chek irna kuulok pa rip ishap, chekachin rikuban na rip ishap, kohe ri riuk aslemal rumal rip ishap. Katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima hachink pakina richikah wa weri kubih arech ku qasa khulok ri Kristo waral on hachink qahbiri parinim siwan wa weri kubih arech ku pak ba ulok ri Kristo waral chich kishol te kamunaqib
0: has kubih weri
1: ritsikh si balakh naqah kowi chawech riat chori achi e pare wanima chataba
0: areri tsikh rech ri kohonik cheri uh kakya ubisik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubisik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owachriare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotah nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risuk il. Eritzi rechri kohonik, chik ochorichi ah, kukamulokri kolotahil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rechriare, mank kishtari.
0: Katekuri, mank otchalachok chik ishol ria judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrechriare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ihri ubi ria haushel, riare kukoltaknare. Katekut, Hasu sik shikri kakapan riare, we mangare na peku kohon chrech riare. Katekut, has kakapan cheu kohik, we manare na pe kakata riare. E hasu tayik, riare, we mankotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tsih kakapano, we mangare na pe uhtakomulok. Acha kuya ubishikri utsih rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Tekkiyaw bishikri utslag taktsikh.
0: Katekut, mankonohel takshikini magri utslag tsikh. Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh riqatsikh.
0: Chenakut, rikohonik kepe rumal riutsikh rika yoobu bishikri tsikh. Eriutsikh rik yoobu bishikri tsikh kepe rumal riutsikh ri Kristo. Katekuri, ringi manhun kotochi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kimanhun kodochi ah, lamanshuchoptari Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishinwachi shomach nari, rumal hunche man amaktah, riin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amakchik, chemankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtah, riin shinkalahisahwi chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ich shinyari nukab chkech huntinimit, cheman knimantah, echekek ulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kimban hunkotokchi ak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetamta riutzihrit ibatalik uiri Elias, aretak chigichauruk ri Dios, ekuban hun atok zih uiri Israel.
1: Achaushel. שיקי קמיסך ירשה להציך, שקיטוקיך תחריך הכלפל, רשת הבא להתוקו, קטק אורי ריאין נוטוקל שינקנך כנוק, אקקח שקינקי קמיסך.
0: קטק אורי, חסקו ביך ריוציך רידיוס שרצ' רי אליאס?
1: ריאין שאינטס וקוק מילה צ'חב, שמנשקימך תקיפ צ'וואץ' ריבעל.
0: קטק אורי, שקוחי קמיקרי, אקנחינך כנוק, כפ אושיב צ'אוסיקים רומל ריוסיפניק. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbih nari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshurik tak, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Ri enik achik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utsihri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlapal, Ri eare mankota kiwokoch arechke kayik. Mankota kishikinche utayik chikate pawek ich kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahun kambal e pahun kolob. Arechke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri kiwokoch arech manke kaitah. Eronohel tak ich chkikuspa ri kich.
0: Katekuri. Ri inki man hunkotok chiah. Ri eare, la kastih, shetzakik chori abach, manjetari. Katekut, ריצל בינם שובן ריקן שויארי קולותכם צ'קץ' רימנגי אחודי אותך ארי צ'רי אהרי אסיבלך כי עד שישו מנק קטגורי וערי ריצל בינם שובן ריקן רשיעו ריקן אומן צ'רי צ'רי וואצ'וליו וערי ריקידו קריל רי אהרי שיעו ריקן אומן צ'קץ' רימנגי אחודי אותך נמלך עוץ עוץ עד השקרי צ'קץ' רי אהרי קטגורי ריאין כי מי שיווץ' ריאיש שמן איש אה חודי אותך. ריאין אין אפוסול צ'קץ' רימן אה חודי אותך. קטגורי ריאין נים כאין ווילווי רינו צ'קרי. קטגות הרי תך צ'קי מן גורי הרי סיבה לך כאין ווייך כמן עצי שום צ'קץ' רי אה רי. צ'חונם נו כיק אל קוק הרי צ'קוח כאין קול איך הון צ'קץ'. רומל רצ' שהרי תך צ'י את הסטל רי אה רי. ורי חונוציל שובן צ'רץ' רי וואצ'ו לב. חסק כול מתחרי, הרי תקצ'י, כצלחיק. ומנערי חונק אסלחיב על וואצ'ח צ'קישור רי כם נקיב. ותיוש רי אינבי תק וואצ'יניק. שוקוחי, חינק אורי, גונוחי רי ניקח צ'ק. ותיוש לך תק רי אירב. שוקוחי חינק אורי, רי וקב תק רי צ'ק. וכאוכו חונו קב רי צ'ק, שקדום הבנק. אריאת שעתו ליבו. אתו חויובל, צ'ה, שתנגי כבובי רי אוליבו, הרי צ'ריאת, כוכוכי, אהוק רי וקיקל רי דבי אוליבו. מנים תרי כווי לוויב, שוואצ' רי תקו כברי צ'ה אפנוק, אונוין ריאת, הרי כווח נים כווי לוויב, מן עת תח, רי קורי ורב אהוק, הרי רי ורב, את רוק אמ ריאת. ריאת כביך נרי, כוכוכון תק וכב, כתום אפנוק. הרי צ'ריאין כאונו כל פלפווי ריצ'ה. חנקות, איכון תקו כברי צ'ה, איכתום הפנוק. רומר רצ' שמנקותה ככוחוניק, אריאת הרי ריאה כוחוניק כבנוויק שריאת עד כפווי ריצ'ה. מני מרסך בה אוויב, שני צ'שיביך בה אוויב. רומר רצ' שרידיוס ומנשוטות הכיווץ' ריאנה בתקו כברי צ'ה. צ'ווי למפה, שכוכי מנקותות הוויץ' עטרי. צ'ווי למפה, רי רוצילל, ארי וצ'וקאפ רויואל רידיוס, רי הרק או וצ'וקאפ רויואל צ'קיווץ' רי שצקיק. וציל רנימה רי, אהו קריאת, וקטקנח קמפה רי וצילל. ומן קטקנח תקנוק, שכוכי ריאת, קטטס הפונוק רי, קטגורי, ורי אה הרי, מן קטקנח תקנוק, שמן קטקונטח. קנקנה רי פווי רי וצ'אל, רידיוס סיבלך כאו כווינים, שכיונק שינה חומול פווירי וצ'אל. רומל רצ' ורי עד שתסה פונק שרצ' ריקס עצ'אל אוליבו אשתנקיק פווירי חונעוץ אוליבו שמנע צ'אל תח נמלך כנקיק שינרי ריחת הכוכב ריצ'ה שפווי ריקי צ'אל וי. יצ'ל השיק רומל רצ' שרי אין מנקין וחתך שרי איש מתי ותם ויעודליק תכחס תקרי. רומל רצ' שריאין כאין שיביך ויב, שוויץ' ורי איש נמלך כווילי ויב פרי נוחיבל. חונו חוקת צ'קץ' רי ישראל, כוחון כאולך כנימרי. שכדנה, הרי צ'י כנוכל רי מנגי החודיותך כאוקנה. קטגורי, כנוכל רי רי ישראל ככל תגנרי, חצ'צ איבטליק.
1: צ'י פריסיון כפנה וירי, ריח קירינל, קוקייק נאווירי מן כוחוניקתך, פריוניק אחל כווירי חכו. ירווה ורי ריצ'ב בלכב ויש ריאין קוק ריאה רע. הרי תחציק אין כיח נבירי כמק.
0: ריאה רע. רומל ריוץ לך ציח שוואץ' ריאיש אי כולל. קטגורי ריאה רע. אלו קוק אם רומל רצ' ששסיק אישיק רומל קצ' ריאה כיתת. רומל רצ' הרי תחצי רידיוס כויה ריוסי פניק אקסיקניק ריאה רע מנקוק אשת ריוציך. קטגורי, חצ'רי איש אוכר, מנקישנימם תשובה שרי דיוס, אריקה מקרי, רי איש שייתך רי סצ'בל מק צ'יווץ', רומל רצ' שרי אהרי מנשנימם תך. קטגורי, רי אהרי כמקרי מנקנימם תך, רומל רצ' שרי איש שסצ'תכיק רי אימק, הרי שרי אהרי שכוחי כמקרי כסצ'תכיק רי כימק. רי דיוס שובנו, שכונוכל ריגוינק מנקנימנטח, arechri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashik ri upishab. E mank choptakht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamak hunk ih uchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrechri are. On hachinok kou ya omna bech rechri are. Arech kuyari are. Ritokban rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk diare. Petina kulok shasrech riare. Epitina kulok chech riare. Chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin. Siblach kinta chiwech riish achalashik. Pariulok o ebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip riish. Ishachahun tioshlach kashlangwa. Ut shuwach ri Dios, ruk ri ik aslemal. Areguari kastig, ki hilanik, rakaushik kiban ri ish. Katekut, mi bano hacha, kuban wewechuleu kamikri. Aretba, rikak ichomanik, kishuk esho. E kishubono, cheri ish, utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlach tsaat ubantahik. Pari ubiri sipanik, Rishiyatak chiwech riin, riin kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri rirakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel, gerihachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik riqabakil, kohuhuntak utsakatil, eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch. Oxahun chibakilal pari Cristo Jesús, econohel chiutzatil ribakilal, oxitzatil chkihuhunal rienik achik. Riuch, ojalahoch tak sipanik kuk, jeriha chari sipanik, yatahinak chkech, eweriuch, arekori sipanik rech uk asheshik, utsihri Dios, chkbanabari kachak, hachari kakahonik kolek, weriuch, arekori sipanik rech ripatanehik. Chukpatani hokba, weri uch arek ori sipanik rechri tihonek, chuk tihonok. Weri uch arek ori sipanik rechri uts kuchawik, chuk chawok. Rihun cheke yawik, muchomach tohibaluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach toknok. Rihun cheke tokobisan uwachri meba, chubanaba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebulu kokibalik ush. Chipak chihritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utsil. Chilokok ek chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel, chihuhunalare utsrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utslach achishinik pari uchukabri ushlabal chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukap pari kash. Ruk richawem ruk ridios ronohel tak ik. Kas utsrilik chibanari rakawshik chikech ri etioshlak takwinak, chibana utslak kik ulashik ri enik achik. Cheite uchih ri kishko katah, cheite uchih mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk ri kekikotek, chishok bakuk ri keokik, chishnok ba chrech ri utsil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitsarisahi wip, nim mi wili wip painok bal. Mi ban ritzel chechri hun chechu ban ritzel chiwech. Chukohiba pariwanima, rihastak chew uts, chikiwech konohel riwinak. Chishkolba parinimlach utsil kuk chinimlach konohel, wekishkowanik. Mi ban ikatok tzih, ishlok alah tak huachalal. Chiweyer chekperi oyowal, rumal rech chets ibatalik.
1: Inrikin banonari at baltzih, re inkin tohonari tohbalil, kchauri ahaushel.
0: Atekut.
1: Weknumik riakulel, chayabariwa. Weriarek chaki huchi, chayabari rukia. Aretachi kaban at weri, kakohri riak, puiri holom.
0: Chabanaba cheri tel mankatuchak tahriat. Katekut. Chachikabari tel rukri utsil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak. chikech rienim takwinak chek ori keqlen. Rumal re cheman k'otajun kawinem cheman petinak tachiruk ri Dios. Iare ri Dios shiyou kawik. Rijun chik chokhin ruk ri kawinem, shukuhe chokhin ruk ri Dios. Katekuri, rihachin takman keniman tchikech ri eare, k'ori ri katok tzih pakiwi. Rumal rech, cheman kot shibri kilri chkiwech ri katal tzih are takchik kban ri utzil. Shane are takchik kban ri tzel. Riat, lakawak man kashibik tawib, chuwach ri kawinem, chabanaba ri utzil. Eriat, kayatak nari chawech usalak takchik kumal kech ri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri Dios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ri tzel. Rumal rech cheriare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri Dios kuban ri katbal tzik, iku kakhisak wach ri khun chikibunaw ri tzel. Katekut, rakawshik che khun gwinak kinimanek, man shuwita rumal ri shiprikil, chuwach ri katbal tzik, shane shukuke rumal ri uchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok ri al kabal. Rumal rech, che eko yakpataninel kechritinimit, che kechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikijujunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikatbaltzig. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riukihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuichi benaik asrukri lokok ebalik ushkuk. Rumal rech, cherihun, chikulokok ehri hunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chikubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehri hunchik, Hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishiwetam hastakrikik ukaslikwi kamikri. Kamikri rakawshik cheri ukaslikik. Kamikri rikolotahim nakahko wichina chuach rihunkik aritakchi shkikam rikohonik. Kik is riakab. Betinak chiulok riqiq. Chiyabakanak riuchak riqiqumal. Echakakohoba khunatiak rech saqil. Hachayishko baqiq. Chikohirik aslemal pariutzil. Misipohisak ipam patak riwaim. Mishqabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishatiakinok ruk riahawshel Jesus Kristo. E mishbison ruk riibakil. Chrechubanik takri urayinik.
2: Romanos capítulo 14.
0: Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak shui kutih richah. Rihun chek kuwaik, maritzelah uwach hun che mankuatah. Erihun cheri mankuatak muban ba kat oktsik puwiri hun chekuwaik. Ri Dios utsukula shikubanom riare. At hachin riat arech kaban kat oktsik puwi hunak pataninel rech hun chek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rakhaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech sheri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ik chuwach. Chuwach takrinik akchik qiq, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takri qiq. Chayabakan konohel ri winak parikichomanik. Riare chinim kril wach ri qiq, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Eriare che kiwaik, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri Dios. Katekuri, rihun che manku atak, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Ekamaltioshin chrech ri Dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi. Wari uch kori kak aslemal, kuk asleman chrechri Kristo. Eweri uch kuch kamek, kuch kampar yahaushel. Shahekuri, kuch kasek ong kuch kamek, ri uch kopar yahaushel. Roman rech sheri Kristo shkamek, ishkastahuwech. Arech riare kusheka haushel chkechye kamnakib, ichkechriek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tsikhpuwir yawachlal. At hachin riat, chikatsilahu wachri yawachlal. Riuh onohel kuch benare chuwach riu katbal tsikhri Dios. Roman rech shetz ibatalik.
1: Roman rinuk aslemal, chari a haushel. Ronohel akanah kumechna ripchnu wachri in. E ronohel akah. Kuyana nimok ikhri Dios.
0: Werikubih, chichakakukunal kukopon nari chuwachri Dios. Makaban katok tsikh pakiwi, chikabil takki. Arene utsubanik chikabanari katok tsikhri rakhawshik. Arech mangkakakok takhun khas huwach chuwachri kachalal rich utsakik. Riin wetam, kas wetam pari ahawshil Jesus, chimangkot khuni tsel khas huwach. Shuwinak ori chuwachri khun, Chikuchomak che itzel riwa. Katekut, we itzel chuachriare, itzel nakuri. Rumal rech, we shar rumal hungwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutok obria haushel shkampuiriare. Mikoh bari uts ichomanik chuachri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawibal ridios, mankot pariwa, oman riukia. Shaniarek o pari sukil, pari utzil e pari kikote malro kritios lakush labshel. Rihun, chejeriko patanihri Kristo, utz chuachri Dios, e chkiwachri winak. Arech katerne bechri hastak che kuya ori nim lakutzil, ri utztak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukihri uchakri Dios, charuk hungwa. Ronohelwa kas utz, katekuri, itzelnak uri, aretak chi kuwa hun winak, Wekupan kash chirech hung winak chik. Utskwa were, wekayakan ritir, eri amaha. Eronohel rihas takuachri kapanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal were. Riakohonik riat, chaklo ba chuachri Dios. Utsrech ri winak ri mankupant katok tsik puwi. Aretak chikuchoma has rikupana. Katekut, rihunche ruk kepuk ushkwa ek. O katok tzik puwi. Rumal reche mankupanta were, jehasri uts kohonik, ernohel rihas takuwach che man petinak taulok, chipari uts kohonik. Waweri shas makahwi.
2: Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakak ulah, rikitukaril, rimangek otak. Emakatsukuch rihas tak rech rikarajibal. Chikahuhunal riuch, chakbanari utsil chuach riachil tzakat, arech uts kuk maulok chrech rihunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuch ri urayibal riare, hacharitz ibatalik.
1: Rietzel taktzik kech riare, chek ketzalah awach, tzak chuik riin.
0: Shahek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuch. Arech rukri chukab, erukri kubisbal kushku yaritz ibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonog bachi wechri ish, che kukuhi hunamri ira ibal, chibal takiwib, hachari Kristo Jesus. Arech ri ish, ruk hunami guanima, e hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios, ri utatxel ri kahoshel Jesus Kristo. Utz ukulashik iwip shibna, jehas utz ukulashik ri ish shuban ri Kristo, arech kipetik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir, ri Kristo, shokikak yuk kech ri eare, che katomu wik kikowil, arech kuya uwechruk ri saklahu tzih ri Dios, arech kipantahik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyo tak, Nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush riare, jehas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, nimalak katingwil wich kishol ri ama, che man yahudi otak, eri in kimbishok nari ri okihil ri abi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: ישמח שמניש אחודי אותך, סיבלך תשקיקות בה, קוקרי אהוינק.
2: ישוקוכי קוביחצ'ק.
1: כנוכל עמק שמניש אחודי אותך, נים צ'בילה ויריה חושל. אקונוכל סיוון תינימית, קט קיבישוך.
2: שוקוכרי ישאייס קוביח.
1: כתושניק נריר יוטוש ריחסה, ליירה צ'ק וואלכיק הרצ' תקם פקיבי ריה סיוון תחתינימית, ריה סיוון תחתינימית קורי קייבל רוק ריירה.
2: רדיוס רצ'רי אייבל, קויית בצ'יוויץ' סיבלך כקוטמל, הרינים לך הוציל פרי איקוחוניק. הרצ' ככוחית בה סיבלך אייבל רומל ריוצ'ק רדיוש לך ושלה בשל. ריאין, חסעות כנשומח פיווי, יצ'לשיק, שרי איש איש נוחינק שרצ' עוצתק צ'ומניק, שרי איש עוצתק אינוכי בלכולק, את שרי איש כשקוויניק כסוכומח צ'יבל תקיווית. כעתקות, ריאין שינציבח צ'יוויץ' ניקח כה תקציך. הרצ' רי איש, עוץ ונטיסשק כבנגורי. רומל ריאו סיפניק רידיוס ששייתך צ'יוויץ' אין. הרצ' רי אין, אינכון אכפתניניאל רצ' רי קריסטו חסוס, שכישול רימן אהחודי אותך. אינחיוך שרצ' רי עוץ לחציך רצ' רי דיוס. הרצ' רימן אהחודי אותך, איכון עוץ לחטבל תוקב. אתיוש פרי תיוש לחוש לבשל שחי קורי ריאין כאוי ריקוי או נמכים ווי ווי פרי החושל חסוס פווי ריו צ'ק רידיוס רומל רצ' שמנגטל תוואת שוויץ' ריאין הרצ' כמביכון חסוואץ' שרי קריסטו מנגומל תריאין שובנו הרצ' כנימנק ריחת תקמק צ'ק שסשוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק רומל ריו צ'ק תק ריקות בל אתק רימי בל הרומל ריוצ'ק רי ראש לבשל רי דיוס, צ'י פרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו הרצ' שכבנתחק רי עוצלח ציח רצ' רי קריסטו. רי אין קונים לך נוכחיל רומל שרי אין שימבן רי נוצ'ק, שווי פתק רי תינימית חווי ממבים תרי אובי רי קריסטו, הרצ' רי אין מנקינג ולחיסן תפווי עוצ'ק חונצ'ק. קטה קורי, רי אין שימבן רי צ'יבת עליק.
1: ריחצ'ין תחמן בין תאורי אצ'קאץ' קיל נרי ורי. ריחצ'ין תחצ'מן כתום תאורי כקיצ'ו ובעל ורי.
2: רומל כווה ורי. פרנוחל מול מנגטל תשוויץ' ארץ' ריאין כמבי פרי תינימית. כתקות כמקרי. רומל רצ' שמנגעות צ'י חון נוצ'ק פתק ותינימית רי. ריאין צ'יפקי חונב אולוק סיבלך נוראים כמבי פרי תינימית. הרי תקצ'י ריאין כמבינה פרי אספניה. רומל רצ' שריאין כינגוייך שכינגווילנה איווץ' הרי תקצ'י כינגעש שילה. שריאיש כיקוטנה גורי רי צ'ונוואץ' ריובי ועמק רי. הרי תקצ'י שנתחק ומל חון נמלך כיקוטמל. רומל רצ' ששינגוויל איווץ'. כתקות כמיק כמבי פרי חירוסלם. הרי שכאימפתניך ריאטיוש לך תקווינק. רומל רצ' שפרי מסדוניה, אפרי אקאיה, שכך שקיה כיקוצ'וך צ'קץ' ריאטיו שלך תקווינק פרי חירוסלם, ריאה הרי שאימא בעיר. חרי אשכח, אירח אושיק שחרי אשכיבנו, ורימן יחודי אותך, כמקרי, כאוקוק, ריאוס לך תקקוש לבן, ריאה הרי שכוכי אירח אושיק, שריאה הרי, ככיפתניך ריאה הרי, רוק ריקי מביל, רצ' ווואצ'ולם. הרי תקצ'י שינטותך שווחס תקרי, אשייתך כאן ריקוצ'וך, ריאין כנלוביק, וואקים בפרי אספניה, כנקטן פרי איתי נימית. קטקורי, ריאין וטעם שהרי תקצ'י כנוקרי פרי איתי נימית, אינוכי נקרי שרש תק ותאוצ'יבל ריקריסטו. קטקות, ריאין כנטאורי צ'יוויץ' אייה צ'רשיק, רומל ריקה הושל חסוס, ריאולוקו קבל וכוש ריאוש לבשל, צ'יקוחובה איצ'וקאב, פרי צ'אווים, איצ'יטרי ותוקאב רידיוס פנווי, ריאין, ארץ' ריאין, כנן נמחק, צ'יקיווץ' רימנקות כיקוחונק פרי חודיה. ארץ' ריקצ'וך, צ'יקיקמוביק פרי חירוסלם, כסעוץ בה כקילו ריאטיוש לך תקווינק. אירוק ורי, ריאין, כמבבה איווק רוק כיקוטמל. איקויה בה רידיוס שוויץ' שריאין, כנושלנק איווק. רדיוס רצ' רי נמלך הוציל, ככוכי באיווק נמלך יוו נוכל. אמן.
0: רומנוס קפיטולו 16.
2: Riin, nimlach kinchidib ech chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chkechri etioshlah takwinak, echipatani riare, paranohel rihastak chekuta chiwech, rumal rech che riare, hun topanel chkech iternel rech ri Cristo, echopohet topanel chwechri in. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila, ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwech ri nuk aslemal, ri eare, chakkebri, chkohi uri kik aslemal, emanshuitari in chek onuk askuk. Shane chokohe konoheli etioshlak takwinak, cheman ea judiotak. Chokohe chia hun rutsil kiwech, riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwech ri nulo alak epeneto, rinabewinak pari Asia, chesia chechri Cristo. Chia hun rutsil uwech ri Mari, chesiblak shkosek rumal shuto obisahi wech. Chia hun rutsil kiwech ri Andronico, eri junia, che ewachlal e ewachilpa che, ri eare erimlachtak apostol chechri Cristo, aretak chimaha kinok in. Chia hun rutsil uwech ri Ampliato, rinulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwech ri Urbano, riarek chikun kuk pari Cristo, erinulokalah Eustaki. Chia hun rutsil uwech ri Apeles, chesuk alahisah rib, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil kiwech ri Eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsil uwech ri Herodion, riare che wachlal. Chia hun rutsil kiwech ri Uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwech ri Trifena eri Trifosa, chekekos pari ahaushel. Chia hun rutsil uwech ri Nulokalak Perside, ishok, chesiblak shkos pari ahaushel. Chia ri rutsilu kiwech ri Rufo, ri shizikish pari ahaushel, eri unan, chesokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwech ri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwech ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echokuhe ri Olimpias, ishok, ekonohe ri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwech chibel takiwib, ruk ri etioshlak tzubanik. Konohe ri ekomomtios rech ri Cristo, kikia hun rutsil iwech. Ri in kintau eri chiwech, ia chalashik, chikolo iwib, chikiwech chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ri tzel puwir itzir che shikam ish. Mishbe kuk ri eare. Rumal rech chewe winak ri, mang aret kikipetnih ri kahaushel Cristo. Shani are kikipetnih kechwi eare, e kikibi helik taktih, che utz chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia obishik ri inimanek, eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishnohinik pari utzil, e che mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril, kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesús Cristo kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kchakun wuk ri in kuyabanok hun rutsil iwach eshokuhe ri Lucio, ri Jason, eri Sosipatro, che ewachalashik.
3: Ri in kinyahun rutsil iwach pari ahaushel, ri in intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
2: Ri Gayo kuyabanok hun rutsil iwach riare chek opa wachoch ri in, e chek opa ri kachoch konohel ri komontiosh. Ri Erasto, ri akololupok ri tinimit, kuyapan hun rutsil iwach. Shukuhe kuyapan hun rutsil iwach ri kachlal kuarto. Shlech riare chek kunik kuyari ichukab, gri hacha kutari utzlaktzih, chekin yao bishik ri in. Shiare kin yao bishik ri Jesucristo, are ukala khaisashik chiwach hun awatalik, khastak che batzatalik pari matzalik, pahunalik chubek ik chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takri tzibatalik che shkiyaw bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. chukalakisakrib, chikiwich konohed rihachin takriman ea judío taj, arechri eare, erimanel pari cojonek. Chrechri Dios, rishuinim retambal, rumalri Jesús Cristo, chrechri are, rikhil, chubekich chubesak, amén. Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesik imarech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri uraibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontiosh ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etiosh rinak pari Cristo Jesús. Esikatali karech keush, etiosh lachtakwinak, Huk onohel rik gisik ihri ubir Jesús Cristo, para onohel kolipal. Kahaushel, kechri e kechri eare. Junto kop chiwech enim la hutzil pari ubiri Dios, rikatat, e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios, para onohel kakbal iumal riish. Rumal rechri utok opri Dios, cheshiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach. Shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richukab chik opiwi, rukrikambal no rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parikisbal. Arechman kot huni tseliwuk, pariuk ihre kahushel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshteutzig, rumal riare ishsiktalik, chrechri nimlach komon, uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahushel. Kintachi wechachalashik, pariubiri kahushel Jesús Cristo, chechkolok shahuni tzig, chemankuk ohitachacho ib chishol, shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal. Esha pahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtzihosh chwech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chik ohachow ib chishol. Arekin chomach rumal weri, che igunohel kibig. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cefas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak. Chakapil ri Cristo, lashkoh ri Pablo chori ribal, rumal kutkobsahi wach ish, ri ish, lashikam ri kasna pari ubi ri Pablo, nim kinwiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak, chishol ri ish, chishimanu kasna, shakshuine ri Crispo e ri Gayo, shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani kasna pari nubi ri in. Khinakot ri in shimon ri kikasna ri era chalashik ri Stefano. Katekori, mangwetam tchihun winak shishimon ukasna ri in. Rumal rech, che ri Cristo, mang shinutaktak arech kinyari kasna. Shani are shinutako arech kimbih ri utzlak tzih. Ewari manrukta ri retambal ri tzih. Arech mangkayatak tkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal. Hunchuk tzig chikiwochri kikisachkip, katekut chikiwochri kikolkip, chakawochri uch, ri ripabal hunuchuk apri Dios. Rumal rech chets ibatalik.
1: Kin kamisach na riketa mabal rinim keta mabal. Katekuri rikichomabal riechomanelab, kin kiak naubik.
2: Hawihek owi rinim reta mabal, hawihek owi richomanelalah winak. Hawihek owiri hun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Mang shurik tari retamabal, ri Dios. Shrak sheu kolri eko honelap rumal hun chuk tzig. Rie a judio kakaho hun tak kutbal. Rie a griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uch. Kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judío que tzak rumal weri. Echikiwach rik ohun che kikikohonek weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik. Kneba ia judío on ea griego. wawe areri areri Cristo, che uchukapri Dios, retamapalri Dios. Rumal rech, che riumoshilri Dios, are nim retamapal chubachri ketamapalri winak. Eriutakaril, ri Dios, are nim uchukap chubachri kichukapri winak. Katekuri, iachalashik, chiwila chichbo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak cherinim ketambal chikiwuch riwinak. Mangekitak che enimalak takwinak. Mangekitak che shialashik, chikishol winak chenim kibantakik. Katekut, rimoshil pawe uuchuleu, areguari shirak ri Dios, shuchao, arechke kishik riwinak nimlaktak ketambal. Ritokaril, pawe uuchuleu, aregua shirak ri Dios, shuchao. Arechkik ishik rik o kichukab. Rihungwinak che bankot nim u bantakik ri ralashibal. Eriwinak che ketzale shuwach pawe uchulew. Aregwari shirak ri Dios shuchao. Arechk sachkiwach ri nim ki bantakik. Arech mankot ahun bakilal lim kril wirib shuwach ri Dios. Rumal rech are ri ish ishkopari Cristo Jesus. Chiwach ri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlah kak asleman, yare kakiritahim, are chachari kubir, rits ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virip, nim chirila virip, pariahausher.
2: Primera de Corintios, capítulo 2. Katekuri, are takchishimbe impari itinamit, ishachalashik, manshimbihtari kutalek rechri Dios, rukujukap ritzir, onrukri etambal. Manjetari, rin, mankota hunchik has uwash shingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutsir epari nuchomanik, mankot hunutlak tsir rechri etambal. Shane hunkut balrechri ushlabishel, eri uchukab. Areshri y cojonik. Kori utik balil puwiri uchukapri Dios. Eman puwitari ketampalri ewinak. Katekuri. Arek kabih hunetampal chikisholri utslahtak winak. Mangaretak kabih hunetampal rechwe uchuleu. Onretambal hun nim winak rechwe uchuleu chikkamnare. Shanarek kaya ubishik riretampalri Dios. Cheku talek eman ka alhintak. Chiriare, shusuk umachchi oherzi hulok, rech akehilri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu, retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam, manchikripa tariri ahaushel, rech rikhil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuch, arik kabihri hastak uwach.
1: Chemanchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, Eman shopan tapariranima riwinak, ronohel rihastak uwach che shusukumach ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
2: Rumal rech, che chkech riuch shukutwi ri Dios weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel hastak uwach kunik och, chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chkishol riwinak, Hachin retam rihastak uwach kopari ranima riwinak. We manshuwi rirushlabal riwinak. Chechikowi pari are. Shokuhe, henakuri. Mankot hun retam rihastak uwach rech ri Dios. Shane shuwi rirushlabishel ri Dios. Katekuri. Riuch, mangareta shkakam rirushlabal riwachuleu. Shane are shkakam rirushlabishel. Chechiruk ri Dios petinakwi. Arech ri uch ketamah ri ketaksipanik tokop che uya omri Dios chkech. Katekuri, ri uch, mang kiyata ubishik weri ruk ketaktsir. Che shukut retambal winak chkwash. Shane ruk ketaktsir che are ri ushlabishel shkutu chkwash ri uch. Shane shuya ubishik chkwash pa ushlabal taktsir pa ushlabal takhastak chkech. Ri winak cherech we uwachuleu. Mankukulakta ri hastak uwach chi rech ri rushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare. E mankukuintak kril weri. Rumal rech chi shakshui pari ushlabal chikban ko winem cherilik, chikban katok tsik puwi wari. Katekuri, ri uslabal winak, kako winik kakuban katok tsik puwi runokhil khastak. Eriare, mangkothun winak, kabunong katok tsik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik riakoshel, arech kakunik.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Kori